Tu mam tu ya mot fati ma tsi pa futu fa mai chole chole a pe pa fa pe ma fo ya ni o mangu ali ko ku ila ali ka ma ka ko u o e ba ku ya on or ta la mo o fo a mo ya ka re no ku ma ngu u ma ni so a pe pe lo yo ngo fa pe lo yo ko ingo ma ko u a ma lo mot fati fa ta lo fo ya tu me fo no le fa ka fu yo fu mai nga ka me la ko ni la nga le si ka lo la sa ma lo ole o te lo su li mini ta la